0: xam nga day war na am distance normal
1: dëgg dëgg
0: ay da nga def fii tey mu dox lool
1: amoo na day dajoo mujj dem ba mu doon anarchie rek
0: ku la nekk
1: mais xam nga loolu moo ray télécentre
0: moo ray télécentre
1: moo ray sax
0: transfert yi dem
1: ci transfert bi njëkk a génn fii ñu koy awaré
0: ah
1: loolu ko ray
0: loolu ko ray
1: dañoo dem ba fi ñu toll ni du mat deux mètres sax
0: nga gis lu man espace boobu ma nangam def
1: ba ci wàllu commerce bi
0: commerce bi nga gis
1: gis ko ubbi di jaay frigo nga ñëw ci wetam defe ne
0: daal di ubbi xam nga yëpp di indi concurrence boo xam ne nii yàqalante daal jubbi
1: waaw finalement kenn du jëriñu
0: yàqalante daal jubbi
1: soo demee secteur boobu daal di tëj
0: waaw parce que léegi nag moo tax ma jàpp ne ñun ñi nga xam ne dañuy yëngu jàngale jàngale moom ñun ñoo ci war a jiitu fexe daal maanaam tey mutuelle koñ bu nekk fegoon ña fa nekk tey jàng ko jàngale dong ñor lañ booloo nañ def benn école bu ko defee école boobu ñu saytu ko bu normalee ñu ubbil ko ay bànqaas lépp nag aju ci benn bu ko defee ñoom bokk di ko doxal dana yombal lu baree bari ci liggéey bi dana saafar lu baree bari waaye nag ni ñuy doxee wax dëgg yàlla fu nekk waaye ne fa cuut kenn jàpp ci jàpp moom
1: lool léegi sax li ci xaw sax ak communication boo xam ne yenn saa yi marketing lay gën a gën a dugal quoi
0: ma nga gis maa def nangam maa def nangam am naa 100%
1: marketing
0: waaw léegi di ko naan am naa 100% boo xooloon benn ñetti élèves la am kan la
1: ñetti élèves
0: kay gën a 100% am 100% xam nga
1: ak reconnaissance aussi xam nga il faut que ñu reconnaître
0: dëgg la
1: mérite
0: li
1: di fi c' est important
0: yàlla tam mënta ñàkk
1: parce que vraiment gis naa ne aussi dañuy soofantal mérite daal
0: ak
1: te loolu soo amul pas-pas sax dana tax yow
0: la nga décoracé
1: nga génn ci wala
0: da ngay dem ba yoqat
1: waaw da ngay yoqat
0: yoqat waaye nag man jiital pas-pas rek
1: walaay
0: xëy na du ñàkk bu ñu ko dee waxtaane
1: incha allah
0: gis dana ñëw solution am daal
1: jërëjëf
0: am gëm nañ ko daal gëm nañu daal
1: gëm nañu daal
0: ok incha allah ngi daal
1: walaay dëgg la
0: ndax gëm tey moo ci des
1: walaay dëgg la
0: jërëjëf
1: xam naa la mel na gede bu fekkoon ne yaatu na noonu maa ngi romb seen penc bi barki dem macha allah
0: ah
1: xam nga loolu dafa am solo
0: wax dëgg yàlla sëñ bi def na école bi
1: vraiment
0: bu ràññi ko
1: ràññi ko
0: mooy li ma wax léegi ci école partenariat bi ni foofu sëñ bi mu ko defee tam ci loxo état bi la ko teg
1: voilà
0: xëy na des na nag ay nos yu ndaw
1: waaw
0: waaye loolu rek mooy départ fi
1: nekk
0: te moom moo ko defar
1: waaw
0: mais tabax ko
1: contrôlé
0: mu équipé
1: jaana
0: léegi loolu la fi nekk tey nag état bi bu fekkoon tante moom du ko yor ñu def ko
1: waaw
0: état bi am ñu koy jàngale kan
1: xam
0: yow yaay saytu jàngale yaay recruté say jàngale
1: kan lu mën a nekk la
0: état bi di leen fay boobaa ki nga xam ne yaa ko recruté payam maanaam mu wóor ko ne contrat bi yow mën nga ko résilier
1: waaw
0: kii am na noo koy mën a say
1: kooku du seq ak syndicat bi dara
0: déedéet kooku doo ko am na noo koy saytu
1: waaw
0: noo koy say
1: fine loolu état waru koo bañ loolu
0: war ko bañ
1: loolu moo ko arrange sax
0: parce foofu noonu lañ war a jëm
1: moom mënul
0: foofu lañ war a jëm
1: mooy partenariat public privé
0: public privé amoon loolu mooy loolu suñu foofu lañ war a jëm nag
1: parce que noonu lañ mën a socialiser njàng mi ba ku ne mën cee jot
0: ku ne mën
1: cee jot ñëpp war a jàng
0: ñëpp
1: ki am dafa war a jàng ki amul dafa war a jàng
0: ñëpp
1: war a jàng loolu moom mooy solution bi sëñ Fallou kon ñu sant la bu baax waay
0: jërëjëf
1: vraiment di ñaan yàlla guddal fan wi te wéral la ci jataay yu am solo yi ngay def
0: amin
1: yaakaar naa ne waxtaan yu tegu ci yoon te saa buñ la prier rek nga ñëw vraiment Daara Dia aussi gis nañ performance yang fay def di ko gën a yaatal lu am solo la foofu tamit nit ñi war nañ ciy gën a bàyyi xel ha seen école sëñ Mbacke bu sobale nga xam ne vraiment yéen ngi def ay effort yu colossal pour sax parce que li ngeen di yor ci ay élèves bëri na de sëñ
0: barina fi nekk nii école bi ci garage rek
1: waaw
0: daanaka ñaari junni mat na
1: ñaari junni dongo nga fa
0: mat na te fi ne léegi am nañ bànqaas bu ñu ubbi xaayra foofaat booy xool xam naa ñett téeméer bu jëm ñeen téeméer ñu
1: fa ak résultat yu am solo
0: te am résultat fi ne am na bu ñu ubbi jaajji fi ñuy wax jaajji
1: daa waa jaajji waaw jaajji demoon naa fa
0: defe nañ ko
1: ñoom ñi ngay jàng
0: ñi ngay jàng fi ne ñu ngi fi ne demañ ba C1 rek fi ne ren ren ñu ngi C1
1: macha allah
0: dem di jëm C2 incha allah
1: seeta loolu keroog bi ñu koy inauguré maa nga fa
0: waaw fi ne tam ñu ngi xalaat yeneen yoo xam tam noonu koy gën a yaat
1: donc macha allah
0: bi des na waaye
1: en tout cas mais moo tax nag ñi nga xam ne aussi dañoo bëgg a def lu baax te yore alal investissement bu gën li
0: amut amut kenn liggéeyul sëñ bi
1: loolu gën li amul barke sëñ defar nit mu dem bay defare
0: waaw
1: ah loolu sëñ bi
0: amul lu ko féete kaw bu fekkee da ngaa bëgg a liggéeyal sëñ bi dong
1: dëgg dëgg
0: liggéey féete kook bu fekkee da ngaa bëgg a liggéeyal askan
1: liggéey féete wu ko
0: moo tax moom bunt la ko bam moom ñu ngi leen daal
1: incha allah da ci ñëpp ñëw jàpp
0: ñu leen sant bu baax di leen gërëm nag ci
1: jërëjëf
0: yéen tam wax dëgg yàlla yéen ci def liggéey bu am solo
1: man laajuma la sax centre de formation ba
0: ngoog bu Missiré
1: xool foofu
0: tamit foofu ma ngay dox
1: foofu tamit vraiment
0: nee ña ngay
1: vision bu am solo la
0: fa wàllum électricité
1: wala loolu
0: fi ne ubbi nañ ne série bi ñu stek stek mooy gestion éco maanaam maam ñu mën am ñu fay def fi ne war wut seen bakk
1: seetal loolu
0: ubbi nañ ko fa ren
1: macha allah
0: fi ne incha allah bu école dajaat yi ba ñu ubbiwaat xam nañ ko bëgg def mom mu nek spécialiste complètement rek ci walu technique science ak technique
1: rek lay jàngalé woon
0: mom lay jàngalé
1: machallah
0: bo mëna am buñu déw ba mel niñ bëgg ñu mel ko dañuy def ay bété mëna ñu def BTS
1: inshallah
0: way way bu ko défé du fu dem série S1 S2
1: xolal lool
0: stack ak yoy
1: machallah
0: S3 bu ko nga xam mom day spécialiste wu ci lool
1: té
0: wa fat señ bi
1: machallah
0: muy ñu sant señ mamour bax
1: mom wallahi man nako kay
0: moko mom lañ ko joxon mu joxé wat
1: wallahi
0: fi ji xay ran mo ngi joxone mu joxewat
1: ko nena mom dafa am espace dafa am temps mom espace boko jox rek
0: mako jox rek
1: mu
0: jox ko service de l'éducation nak xam nga tay
1: lu am solo lolu
0: fi ñu yor ci xay rek nga xam tay manam
1: waaw
0: tiare boko taxawal fu nekk ni yagal na ni 100 millions man nako
1: wallahi
0: waaw soko defone ay barab diko liyet man nga ci gagne
1: ah pour ci am ala julu jeex de
0: man di jeex de nonu man wax de yal ko ko meuna joxe non
1: rek xalé yoy muy guenné xam nga man amna fi mbokk bo xamné admi won na ci linak bi
0: mu nga wax
1: té don def miss mathématique da gën deuxième
0: né da ndey ndeyjor amar
1: ndeyjor amar so wala nek
0: da miss science
1: hein
0: miss science da mo jël deuxième
1: machallah
0: non nekon def ni
1: ak moyenne yu extraordinaire
0: ci nek ni reñ ci sax alhamdullah mo ngay
1: mom dal di deug
0: alhamdullah alhamdullah dal
1: parce que bañ démé ci linak bi aussi séni xalé lañ fa fekk
0: ak linak batam fimné at mu jot ñu am ay kanda
1: yo té lolu moy ñi gëna xarañ ci sénégal
0: ñi gëna xarañ ñom ñi tan ñom ñi tan
1: ñu tan leen
0: té yalla dafa defé nak buñu fa démé na ngay def ay résultat fofu
1: bobu ci ci li nak
0: da ndax ay ñoy fa jël premier ci classe
1: xol lolu
0: ak ay moyenne yu yéme sax
1: xol lolu
0: yéme sax
1: xam nga kérok bu fa señ mamour di jaar bañuy dem tamba mais kurelu xassi da ngay ñu téru
0: ñom la ngok kurel bam ngok kurel wa kurel mu téru té ne ci ëpp nak
1: ah
0: mën nañu xamné jaar nañ ci ni lo
1: fi ci dëgg dëgg nak
0: ah motax fini bo demé li nak bu sédju bi
1: waaw
0: ke fa ñëk nek président gouvernement scolaire fi lañ ko formé
1: fi ni
0: la génné
1: c'est lolu
0: fi lañ ko dalé primaire bam dem ba am 3e
1: machallah
0: admé concours de seconde bo
1: da ngay sé
0: manam mom dal xamna né dal ligéy bi dal mom seigne
1: cheikh day na war dal
0: an dal amna ñu yakkar ci ni dëna bax
1: ak ligéy yi wax dal ñu né prophète
0: cheikh waaw inshallah lolu
1: dëgg mo yakkar dal
0: hãn lolu moy dëgg
1: na lolu mom dëgg bu yërpal le
0: bo xeyna ni ñew leleg rek mako dal
1: cete
0: waye nak fimne manam histoire mo ñi atté dal
1: waaw waaw waaw
0: fimne gëm nañu dal dess mam dal gëm na né ay
1: neew
0: at ñaar at ci kanam
1: ñet ah
0: dañ la tégal ci marché produit bo xamné ni
1: yaakar na ko xawé xamné bo démé bo ca jombo tolu état ba
0: waaw
1: cadre bo fa fekk
0: waaw dang fa waaw
1: boko topé fi lay baye
0: dal
1: nga ko wax dé yaak nga ko wax dé
0: gëm na ko dé
1: waaw
0: dé dama gëm la dé fimne gëm na dal ak neew la la may ci nek ni
1: waaw
0: mom dëgg dañ la tuddé ay gaay yo xamné ni mom da nga xamné ni mom amna ñu tek ci réew
1: amin way amin
0: inshallah yalla ñu yalla ci ko rek
1: ah amin nga féké lepp señ mamour aussi féké lepp ñu diko
0: ñaanal
1: vraiment mom xawma kuy pass pass mom Dakar dal yor na ci lu takku ndax boko indi fi mu né mu tollu ni machallah waaw té lu sonu du tay
0: barki dem do nga la jégué
1: waaw
0: la jégué garage ci école
1: waaw waaw
0: section
1: nako
0: bi lool lepp
1: ah
0: kala waxna xalé né nañ li ap soñ la war doon ci ndax
1: ha
0: dig ba tek na fa ñew ay 2
1: heures
0: man len tangaru rek yak jot geek
1: waaw
0: ité yi bari yépp bu ko daggé di ñew di sét ci
1: waaw fierté bi bu gisé élève yi ak condition yi nek
0: né sa lolou dafa am solo
1: hmm
0: dafa am ben ma netul néma seigne cheikh mbacké gane fan ma ci di jamonum
1: hmm
0: dara da ñew ni salaxti ben classe dem tok tok naw
1: lay lay
0: lay ni jangal ko jangalé on nga lolou dafa
1: ah
0: lolou am solo la
1: seigne ak solo seigne ak
0: moy ma len dindi légui nak ñu la démystifier yenn yi
1: deug la
0: manam fimné tay ci ministère yow ngi nek inspecteur lebe non da nga waron bis yek ñu ñew salaxti classe bi dem
1: fofu deug la
0: ni wa jangale
1: tok rek bu jangale
0: ministère sa war na ko man def waye bo jappé né yow manam salon yeen climatiser nangam
1: lool rek lo dara yow bureau bi ngay jëkëli jëri
0: bureau ngay jëkëli jëri
1: bureau bi lu muy jëri
0: xam nga tay nga né démé rek la jangum sénégal dem ba sëri wol mel non
1: ah
0: ne defan lolu ci hôtel bo xamné hôtel luxe bo xamné
1: addi joxe perjo
0: ah yow jax so lolu defaruñ jangi
1: su gaay noppé dañuy laaj kañ la séminaire bi
0: am na ngok yaw na kañ lañu defaat jeex
1: jere jeuf seigne fallu bu sossat vraiment sante nañ ko bax bokk yi kon mu ngok sen jataay li mat waxtane tay ñu amone tawfiqu dalal seigne fallu bu sossat inshallah bu benen yone ñu sétal ci kam nga bi dalal len parce que li mu wax ni dañ ci wara nek di ci wax ba kérok ñukoy jëm
0: inshallah
1: faw bu señ bi waxé ñu jël wax ja sét luñ ko matérialiser way faw aussi li nga xamné da fa nek ci système bo xamné bu lèr la bu fiable genn ay résultats yo xamné wër na leen li ci kanam touti rek mom rek mo fi nek lolu nañ ko dolel nañ ci japp nañu sét lu mu tassaro ba ñepp jot ci parce que lool dong mo ñi génné ci jafé jafé yi nga xamné ci lañ nek ak ci liñu dëgmal yaakar na té le sëriñ bi waxon makk ak medina lañ waru nurool am nañ potentialité bi

yegg nañ fi ñu wëra yëkkati jotaay bi di sant ak gërëm booleen ñi nga xam ne ñu doon ànd ak ñun ci seen jotaay bi nga xam ne mooy waxi wolof ngeñ tan na ànd ak seen mbokk Abdoulaye Sall ñe nekk ci groupe waxi wolof soxna sooda kan ñoo mag ña fa nekk ñëpp rek bu nuyoo ko ci mel ne Baye Mor Guèye yow ak auditeur nuyu ko ci mel ne Baye Cheikh Kan Donga nuyu ku mel ne Serigne Mbacke Diop ak ku mel ne Mame Thierno Ndiaye ñooñu suñu leen nuyoo rek ak soxna Serigne Aliou Thiam di nuyu Serigne Bayna Sen ci Mbacke dañu yóbbaale nuyoom ñëpp Baye Khalid Diop Matta Mbacke ak waa Mbacke Bawalem ñëpp rek ñi ngi leen di nuyu bu baax kon waa groupe ba itam di nuyu Serigne Yahya Bousso maa ngi koy ziare bu baax Serigne Moustapha Mbaye Sam conférence yi maa ngi koy nuyu ak Ousmane Assane Diouf ñoom ñëpp ñu ngi leen di waa école Al-Azhar bii ci Ndam waa Ndiliki maa ngi leen di nuyu Serigne Assane Ka waa këram soxna Ndaye Ndiaye ci Ndiliki soxna Fat Sarr soxna Aminta ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziare bu baax di leen ñaanal di nuyu Serigne Assane Fall moom Serigne Modou Moustapha Fall mi ngi fii ci Mbacke Bawal Paleen Serigne Fallou Fall Khalifa Serigne Cheikh Hadi Gueye mi ngi fii ci Mbacke Bawal Paleen di nuyu Moudir Ahmed Sambou directeur Al-Azhar bi ci Ndam ak sama oustaz yi fa nekk yépp doole ko ci oustaz Balla Mbeng oustaz Assane Diouf oustaz Abdou Diouf oustaz Ndonga Mbaye oustaz Ningata maa ngi koy nuyu baax Ninga TikTok maa ngi lay ziare ak oustaz Sidek ña fa nekk ñëpp ci école Al-Azhar bi maa ngi leen di ñaanal di leen sant di leen ziare bu baax a baax ak mboolem nekk Serigne Modou Habib Mbacke Khalifa Darou Rahman ñu ngi koy nuyu bu baax ak ñi nga xam ne ñu doon ànd ak ñun jotaay bi ak fuñ ko mën a nekk fenn kon kenn ku ci nekk rek maa ngi lay ziare bu baax di la ñaanal jàmm waxtu ñu war a yëkkati jotaay bi nag jot na sëkk yàlla mi borom jàmm tem ko te kum defal jàmm nga am jàmm yàlla nañu defal jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf.